Thar hord a bhíd Kerry Underwood bhí sanse nón tú Black Cadillacs. Sangarin Church Bells ar an sangar a 5. Stúdiofláinna tja Kerry Underwood bhí hoid nón Storyteller ui var útjivin ui 2015. Sama ár fekk hún sonnen Isaiah. Sangarin var útjivin som stækla ui 2016 og gjördes rattliga vel omtøkter. Sangarin sýr frá einari ungari kvinnu ui öðru Jenny. Hún giftist við einum rúikun oljumanni, þeir vera satt som Ken og Barbie, men hún varnast sjøtt að hann hefur rústrekka trúblaugar og som frálugir ver hann harlýr. Sundju ver kyrkjuklokkunar som rinja. Ui fyrstni umboa kyrkjuklokkunar dægin ta ut teikenga inn ui tjúnalea, men som tujun lúir og tjúnalegi veri mest av harskapu oitra Jenny mannin, og kyrkjuklokkunar færa aftur at rinja ta ui hann veri gjæraver. Nú høyrer vi Kerry Underwood við sanginon Church Bells.

0: Strúið dangst eller førest som frá læremál í skúlanum tó ikkje alvarsligasta máli á tøyndabrettunum í 1932. Tyskland hefur landið dupað sig hernavarlíja og tá nazistanir 1. September í 1932 laupa á Póland, brestur setni heimsbardagi á. Eilif Samuelsen, som var føddur í 1934, minnist lötna, tata 19. April í 1904 frattist í Fuglafyrre, at tyskarar høtti herstíki Danmark. Oman Beata lustar eftir danska útvarpnun ur Kalundborg. Hon brestur svo húrna upp og sigir.
1: Borgarkrutsk er brosti út í Danmark. Og nettopp hætti hér að þetta ljóa er svo áhúnalit fyrir mun øyrun að það fyrir ekki bústur framar. Hún hei verið nekfnir í Danmark og það sama við Abba það hann verið við Folkatingsnum. Hún hefur gossir haft sterska kjensli fyrir öllum som hendir í Danmark.

John Lennon byrjaði að skrifa hann að sangin O Yoko, þá hafði Beatles var í India 1983, menn hann var ekki lífur fyrir 1981, þá hann kom við á fyrsti eddaplatna fyrir framann, nemlig Imagine. Plattafélag EMI vildi sleppa að gefa lægjur som stærklega í USA, men Lennon noktaði. Einans hæðislegi Imagine var gefið som stærklega í USA, men ondjun Asuja var gefið út frá Imagine og í Bretlandi. Upptöknar til Imagine byrjaði í februar 1981. Það voru John Lennon og Aaron tónleikar just litna við innspela singleplatna Power to the People og ég var gefin út í mars. Men rétt skal vera rétt og í sama viðfandi huttar æstin fest It's So Hard og I Don't Want to Be a Soldier á band, så nu voru ég annars 8 lög eftir að innspela til Imagine albumi. Power to the People vann top 20 í nokkuð London og sambar John Lennon var framfyrin í nokkuð urvusi en við Give Peace a Chance. Ég var stutt frá húsgóti til verilega, hann kallaði æstin lægi A Quickie. Samstundu som han mente det han sier om meira vald til folket. A Crippled Inside spelte George Harrison dobro, og intro-lennon I Don't Wanna Be a Soldier, Give Me Some Truth, og How Do You Sleep har han slide-gitarspill om hente. Den neste grøyre han ser indeslige balladen Oh My Love, som Lennon og Ono skriver i fela. Her spiller Beatles-gitarristen George Harrison elektriske gitarr.